0: Samtidig som alt det her skjer, sitter norske Rinsson på flyet I retning Boston. Når han og de andre passasjerene skrur på mobilen igjen, nyheten om personsøkerangrepet toppsak overalt. Jeg lurer på hva Rinsson tenker nå. Kanskje virker det som har skjedd langt unna. Han skal jo på konferanse og få faglig input og møte nye mennesker. Vi finner ut at Rinsson, han har leid seg en liten leilighet, en kort spasertur fra det gigantiske konferansesenteret. Morgenen etter at han har kommet frem, virker ting normalt. Rinsson sender en e-post til kollegaene sine hjemme I Norge. Den helt vanlig. Det virker som Rinsson så drar på konferansen, der det vrimler av folk.
1: How are you guys feeling?
2: Question for the audience too, I guess.
1: Amazing.
2: Okay. We are really excited to be here this morning and talk about data, and more importantly...
0: Men så, samme dag, endrer noe seg. En journalist fra det store nyhetsbyrået Reuters ringer til Rinsson. Journalisten har et spørsmål om et selskap Rinsson eier. Da legger Rinsson på. Ikke lenge etter skal alt det Rinsson har bygd opp her I Norge gå I grus. For nå publiserer flere aviser grundige artikler om angrepet som akkurat har skjedd I Libanon. Der kan man lese om at en svær etterretningsoperasjon har vært I gang for å få det her til å skje. Det israelske spionbyrået Mossad hadde planlagt det her I årevis. Det var Israel som lagde de dødelige personsøkerne, står det. Så ble de solgt til de intetanende folkene I Hezbollah, ifølge artikkel. Og den som solgte dem, det var en nordmann. Det var Rinsson.
1: Ja, det veldig trist hvis det virker sånn at han innblandet I det. Jeg litt emosjonell, beklager.
0: Når Julia får høre hva som har skjedd med Rinsson, blir hun helt satt ut. Det blir hevdet at Rinsson har hjulpet Israel gjennom et selskap han visst nok eier. Han skal ha hatt noe med kjøp og salg av de dødelige personsøkerne å gjøre, står det I utenlandske medier. Men Rinsson selv har ikke gitt noe forklaring om nyheten faktisk stemmer, eller om det hele en gigantisk misforståelse. Julia tror ikke Rinsson har noe med Israels operasjon å gjøre. Sist gang hun møtte Rinsson hadde han med en liten gave. En solhatt til babyen hennes. Han alltid så omtenksom.
1: Derfor det veldig vanskelig for meg å tro på noe sånt. Og det jeg vil helst ikke tro. Så jeg håper ja, om at det noe feil, og kanskje man bare brukte hans identitet. At han ikke innblandet I det hele tatt I det, men at hans identitet ble brukt på et annet vis.
0: Kanskje Rinsson sitt navn har blitt stjålet og misbrukt, undrer Julia. Kompisen Mani, som pleier å møte Rinsson hver uke I Oslo, sier nyheten kom helt ut av det blå.
3: Noen sendte spitter da inn I klor, innetting. Så it was a shocker for all of us. So till now, I don't believe he is involved in it.
0: Han synes hele saken så ubehagelig at han ikke vil bruke sitt ekte navn eller sin egen stemme. Så den har vi endret med KI. Navnet til Rinsson sprer seg raskt over hele verden. Stuart, som kjente Rinsson fra høyskolen, sitter I sofaen hjemme og scroller på Reddit når han plutselig ser nyheten.
4: Så kom det opp en post med titel Norwegian man involved in Lebanon pager incident. Så jeg bildet han, så jeg ble helt satt ut. Jeg var helt sjokkert, ja.
0: Stuart, han läser att Rinson har haft ett sällskap registrerat i Bulgaria och att det här sällskapet ska ha sålt personsökaren till Hizbollah.
4: Ja, det var vanskeligt att tro han kunde ha varit involverad eller inblandad.
0: Samtidigt syns Stuart det är märkligt att Rinson ska ha haft ett sällskap i Bulgaria. Han har ju en vanlig fast jobb här hemma i Norge.
4: Det är ett mysterium, någon som jag inte förstår. Bulgaria är ja, skattemässigt är kanske det ger någon fördelar, men det viker shady.
0: När kompisen Mani får höra den chockerande nyheten vet han att Rinson är på jobbresa i Boston. Han är rädd för att något allvarligt kan ha skett med Rinson och prövar att få kontakt.
3: We all try to reach out to him to see whether everything is okay or is he alive or if he needs any help or anything, but none of us got any response back.
0: Rinson svarar inte när Mani ringer. Han svarar inte på melling heller. Han svarar inte chefen, inte vänner, inte familje. Inte oss journalister. Ingen får tak i Rinson.
5: استهداف من قبل عدو الإسرائيلي تم استهداف آلاف أجهزة البيجة وتم تفجيرها في وقت
0: Det blir torsdag 19 september 2024. Två dagar efter det våldsamma angreppet. Nu dyker det upp en video från Mittösten. Den är från den mäktiga organisationen som blev rammad av personsökarangreppet, Hizbollah. 2000 av deres folk har blivit skadd. 12 personer är drept, 2 av dem barn. I videon sitter han som är ledaren av Hizbollah, Hassan Nasrallah, och ser rätt i kamera. Med perfekt trim av grått skägg och svart turban på huvudet är han helt tydlig. Israel har kryssat en röd linje, säger han, och nu varslar Hizbollah hävn.
5: Men حيث يحتسبون ومن حيث لا
0: يحتسبون. Jag lurer på, kan Hizbollah eller någon av de mest mäktiga allierade vara ute efter att ta Rinson? Hizbollah är ju inte akkurat något av vem som helst att få efter sig. De har tiotusenvis av soldater och raketter och många regnar dem som en terrorgrupp. Nu har de alltså blivit ydmyka av ärkefienden Israel och är rasande.